0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

на 104.4 FM.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергією на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового опромінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну Д, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном. Проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення, фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлений потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори екзогенного фотодерматиту – косметика та парфуми, ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти, системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки, рослини, сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонце викликає важкі опіки і пухирі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше вражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зона декольте, шиї, руки та гомілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильний свербіж, печіння або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухирці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамориченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Сховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення. Охолодіть шкіру. Прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс. Використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі соцкреми без відушок. Не розчісуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води, щоб підтримати водний баланс організму. Важливо пам'ятати, якщо симптоми не зникають протягом кількох днів, висипання поширюється або з'явилися великі пухирі, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією. Профілактика. Як подружитися із сонцем? Повністю ізолювати себе від сонячного світла неможливо, та й не потрібно. Достатньо дотримуватися простих правил безпеки. Використовуйте сонцезахисний крем. Обирайте засоби широким спектром захисту та рівнем SPF 30 або 50. Наносьте крем за 20 хвилин до виходу на вулицю та оновлюйте його кожні 2 години, а також після купання. Стежте за часом. Уникайте перебування на відкритому сонці в години його найбільшої активності – з 10 до 16.00. Обирайте правильний одяг. Носіть речі з легких та лишильних натуральних тканин, які максимально закриють тіло. Не забувайте про прислади капелюх та сонцезахисні окуляри. Контролюйте склад косметики та ліків. Перед виходом на пляж не користуйтеся парфумами та спортовмісними тоніками. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, уважно прочитайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію. Або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінахірськ. 95.9 FM.

0: на 104.4.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: година.
1: Топ-радіо. Топ-мюзик на 104 і 4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фільмахірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Top Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: Сьома година.
1: Топ Радіо.
0: Топ музика на 104.4 FM.

0: Мьюзик. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергією на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового опромінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну Д, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном. Проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлений потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори оксигенового фотодерматиту – косметика та парфуми, ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти, системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки. Рослини, сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонце викликає важкі опіки і пухарі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше уражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зона декольте, шиї, руки та гомілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильне свербіж, печіння або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухарці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамориченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Сховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення. Охолодіть шкіру. Прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс. Використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі соцкреми без відушок. Не розчісуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води, щоб підтримати водний баланс організму. Важливо пам'ятати, якщо симптоми не зникають протягом кількох днів, висипання поширюється або з'явилися великі пухарі, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією. Профілактика. Як подружитися із сонцем? Повністю ізолювати себе від сонячного світла неможливо, та й не потрібно. Достатньо дотримуватися простих правил безпеки. Використовуйте сонцезахисний крем. Обирайте засоби широким спектром захисту та рівнем SPF 30 або 50. Наносьте крем за 20 хвилин до виходу на вулицю та оновлюйте його кожні 2 години, а також після купання. Стежте за часом. Уникайте перебування на відкритому сонці в години його найбільшої активності – з 10 до 16.00. Обирайте правильний одяг. Носіть речі з легких та лишильних натуральних тканин, які максимально закриють тіло. Не забувайте про прислади капелюх та сонцезахисні окуляри. Контролюйте склад косметики та ліків. Перед виходом на пляж не користуйтеся парфумами та спортовмісними тоніками. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, уважно прочитайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію. Або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація факторів ризику допоможуть вам насолоджуватися літом без шкоди для здоров'я і краси шкіри. Бережіть своє здоров'я! Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

0: dientes. Enséñame los.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: Восьма година.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: І культурний раночок нашого понеділка. Всім доброго ланку.
1: Так, всім доброго ранку. Сьогодні вже 3 серпня, хотіла сказати 3 червня, і п'ятниця вже не понеділок. Але сьогодні, понеділочок, розпочнемо наш робочий тиждень вже новому місяці. Я в шоці. Як так швидко вже серпень наступив?
2: Так, але я теж у шоці. Більше нічого мені додати, тому що, ну, дійсно, це прям, ну, щось неймовірне. Щось таке, що не віриться. Це як Новий рік буде через скільки?
1: 5 місяців виходить.
2: Добрий день, я в цьому не вірю. Так, ну що, давайте не о самому сумному, а по самому класному. Понеділок розпочинаємо на студії зараз. Анна Ліник та Настя. Можемо отак от зробити.
1: Оплески.
2: Так, ну що, ми будемо прокидатися, прориватися на цю неділю, заряджатися і робити все, що можливо для того, щоб підняти вам настрій та зробити цей тиждень максимально продуктивними. Ми повернемось за мить з погодою, ви залишайтеся.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Так, ну що, як і обіцяли, ми вертаємося до вас з ранковою погодою. А тому що прямо тепло. Я казала, що в останньому місяці літа буде, дуже велика спека.
2: Ну, казала, так воно і сталося, тому два місяці в нас були такі прохолодні, а останній третій місяць прям так буде по-спекотному, тому що сьогодні буде максимальна температура 32 градуси. Якщо чесно, я вчора була в шоці, наскільки було спекотно. Я хотіла, щоб було тепло, але не так буквально, не так, щоб сильно було тепло.
1: Так,
2: тому сьогодні погода, в принципі, взагалі суперова. Тепер вже можна після роботи їздити на пляж, тому що раніше після роботи холодно було їздити на пляж. А зараз прям взагалі супер, я дивлюсь далі, взагалі 36 градусів буде, тому, любі слухачі, готуємось до спеки.
1: Тому, що хочу сказати, запасайтеся всім кондиціонерами, я не знаю, вентиляторами.
2: СПФом, щоб засмагати всім, чим ти тільки можна.
1: На роботі особливо засмагати.
2: Можна, в принципі, непогано вийти на двір.
1: Особливо, як ми, коли приміщення взагалі майже без вікон. Але ж, що ж, це нам мотивація після роботи їздити та відігріватися. Ну що, любі слухачі, ми продовжуємо далі. Ви не перемикайтеся, понеділок розпочинається. Це означає, що тільки настрій заряджається.

0: Ну що, ми проводимо вас далі в цей раночок понеділка, тому що я хочу сказати, які свята сьогодні є. Тому що одне свято мені 100% сподобалося, і тобі теж воно сподобається. А це Всесвітній день кавуна.
1: Взагалі супер. Мені сьогоднішній день подобається, тому я вважаю, сьогодні можна кожному купити кавунчик і піти вдома поїсти.
0: Так, особливо, якщо повернуть холодильник мені додому.
1: Ми повернемо, відстоїмо твій холодильник.
0: Так, ну що, так дійсно, беріть, їдьте на пляж та беріть з собою кавунчик. Так, після роботи трішечки посиділи, трішечки поїли, потім вернулися додому, повечеряли і вже все.
1: І спати, і на наступний день знову на роботу. І знову те ж саме.
0: Так, але якщо ви дуже активно провели свої вихідні, наприклад, як я, в мене взагалі якийсь бадабум був, дійсно. Але ж, ну, мене зарядило. Не знаю, на скільки днів, тому що і взагалі, і, скажімо так, побула декілька днів на свіжому повітрі та побачилась зі всією родиною. А для мене, ну, для нашої сім'ї це дуже рідко. Коли ми бачимось всі прям, і це так класно було. Мені сподобалось. Тато, мамо, всім привіт, хто чує і хто був зі мною вчора.
1: Так, ну взагалі супер, мені подобається, що тебе такі були.
0: І зараз вся моя сім'я така, що вона каже?
1: Так, ми прослухали, що там мама, папа. Так, ну що, тоді ми хочемо зарядити вас енергією, щоб у вас всі канікули цього літа були прям наповнені супер емоціями, щоб ви з усіма друзями зустрілися, виїхали на природу, повідпочивали, позасмагали, тому що хоча б в останній місяць літа потрібно засмагнути. Тому що це перший раз, коли я бліда як поганка, якщо чесно.
0: А що робити мені, коли я взагалі не засмагаю? Взагалі.
1: Ну, в мене так само, в мене воно не береться. В мене береться, знаєш, як краб. Я ходжу червоне і
0: так,
1: все.
0: Так.
1: Оце максимум, що в мене є.
0: Тому не будьте як ми.
1: Не будьте крабиками, будьте такими засмаглими, гарними дівчатками.
0: Так, це велике бажання вам, тому що дійсно хочеться бути гарною. Ну що, ми продовжуємо останній місяць літа, підводимо підсумки, що треба відірватися. Відривайтеся, поки є час, поки є можливість та поки є погода. Тому ми крокуємо далі, ви не перемикайтеся і залишайтеся на хвилях 104.4 та 95.9.
2: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
4: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Улюблена частина, з якої треба починати понеділок, це з гороскопчика. Тому вмикайте гучніше, чуйте свій знак зодіаку та вже ловіть вашу пораду, передбачення. Як це?
2: Ні, це пораду, можливо, пораду. Більше, так. Пораду. Тому що передбачення буде пізніше.
1: Направлення.
2: Направлення. Направлення – це до лікаря. А це порада. Ой, ну да, порада, все правильно. Так, і сьогодні астрологи...
1: Я тебе заплутала просто.
2: Так, і сьогодні астрологи нам кажуть, що сьогодні день, коли слід працювати в команді. То що, Аня, сьогодні ми працюємо з тобою разом в команді?
1: Ні, ти просто, ну, поряд посиділа.
2: А, просто поряд. Ну, все, отак зрозуміло, все. Так. Так, ну, добре, тоді будемо продовжувати. Так, почнемо ми з овнів. Ваша фірмова впевненість сьогодні не завадить, а навпаки допоможе вам. Завдяки їй ви зможете в найкоротший денний термін реалізувати проєкт, на який в інший час у вас пішло б щонайменше 2 тижні.
1: Телець, не варто виконувати роботу за іншу людину, навіть якщо вам здається, що ви надаєте колезі благородну допомогу. Насправді, звільняючи його від безпосередніх обов'язків, ви зробите йому ведмежу послугу.
2: Так, близняти, не можна обдурювати близьку людину навіть у дрібницях. Одна брехня може потягнути за собою іншу і третю, і ви зрештою опинитеся в складній ситуації, оскільки не зможете виплататися з павутини, що утворилася.
1: Раки, можливо, цього дня доведеться захищати свою сім'ю. Не варто допускати несправедливості щодо близьких людей з боку сторонніх, крім вас. Здається, нікому не вдасться зупинитися за них.
2: Так, лев, може виникнути нав'язливе бажання з'ясувати стосунки з кимось із оточення, від родичів до незнайомців, які вам чимось не сподобаються. Не варто йому піддаватися, конфлікт може нашкодити вам.
1: Діва, піддавшись на вмовлення людини, яка є для вас авторитетом і відмовившись від її впливом від чогось, а що вам дороге, ви згодом пошкодуєте про своє рішення, але виправити ситуацію вже не зможете.
2: Терези, спілкуючись із людьми, незалежно від того, чи йдеться про ділові чи особисті питання, необхідно задіяти всі свої дипломатичні здібності та діяти обережно, адже грубість і нетактовність вам не пробачать.
1: Скорпіони, на цей день можна сміливо планувати будь-які ділові переговори. Зірки обіцяють вам успіх, партнери охоче підуть на зустріч, погодившися на всі ваші умови, після чого можна буде підписати важливий договір.
2: Отак, отак. Ідемо далі. Стрілець. Гарний день, щоб продемонструвати керівництву, а водночас і усьому світу свої таланти. Цілком імовірно, що творчість, якою ви захоплюєтесь, у вільний час стане вашим головним життєвим заняттям.
1: Козороги, можна братися за найскладніші професійні проєкти. Будь-які пов'язані з ними завдання цього дня розв'язуються легко і без зайвих зусиль з вашого боку. Тож варто поквапитися, щоб не впустити свій шанс.
2: Водолій, не варто вдавати, ніби у стосунках з коханою людиною нічого не відбувається. Останнім часом ви почали віддалятися одне від одного, і лише відверта розмова допоможе вам налагодити з нею стосунки.
1: Риби, перш ніж стати до роботи, необхідно не тільки продумати всі кроки, які ви збираєтесь зробити на шляху до своєї мети, а й зрозуміти, що саме ви хочете отримати в результаті своїх зусиль.
2: Так, отакий у сьогодні гороскопчик, бо в принципі, як де понеділочка, то він непоганий, цікавий.
1: Прям мотивуючий.
2: Так, от бачиш, робити? Тобі сьогодні, що там в нас,
1: ділові підпис... переговори.
2: Так, да. Ділові переговори, в мене не можна обманювати, тому я сьогодні не обманюю, напевно.
1: А я сьогодні спілкуюся по-діловому.
2: По-діловому, так, чисто по-робочому,
1: так.
2: І все.
1: Ну що, ми крокуємо далі, 8:33 на годиночку, прокидаємося та залишаємось.

0: Так, ну що, ми будемо продовжувати наш ранковий ефір, наш ранковий шоу, і передбачення вже у нас ось тут, прямо в ручках.
1: Прямо в ручках, так. Ну що, починаємо ми сьогодні з Олега. Сьогодні вам усміхнеться удача, не бійтеся братися за нові справи.
0: Наталія, день подарує приємні емоції та гарний настрій. Довіряйте своєму серцю.
1: Руслана, ваша гайцірка, вам можливість, не втрачайте шанс проявити себе.
0: Світлана, попереду гарна новина або тепла зустріч, яка зробить день особливим.
1: Віталій, сьогодні навіть невеликий крок наблизить вас до важливої мети.
0: Людмила, день буде сповнений затишку добрих слів і щирих усмішок.
1: Юрій, ваші ідеї знайдуть підтримку, сміливо рухайтеся вперед.
0: Аліна, сьогодні варто довіритися інтуїції, вона допоможе зробити правильний вибір.
1: Валентин, попереду вдалий день для нових знайомств і приємних розмов.
0: Олена, день принесе натхнення та нові можливості. Головне – не прогавити свій шанс.
1: Ось такі от передбачення. Головне – не прогавити свій шанс. Абсолютно правильно, тому що, як то кажуть, понеділок всі, ну, більша половина хоче з понеділка починати робити якісь нові справи, тому сьогодні саме цей шанс вам розпочати щось робити. Тому що коли, як не зараз. Скільки так можна вже відтягувати?
0: Це точно. Тому ми будемо продовжувати. Попереду невеличка реклама. І хочу нагадати, що з 9 у нас починається чат зі слухачами. Тому не пропустіть його, а ми ще до вас повернемося.
2: Реклама на Топ Радіо. Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
3: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
4: Кам'янське, бульвар будівельників 27А. Варус.
2: Подробиці на ЮСК.UA. Кам'янчан.

0: Зробіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Хочеться сказати вам тільки одне. Те, що 9.04 і це початок нашого чату зі слухачами. Хочу нагадати, що 093-244-104-4 Viber та Telegram відкриті. Ми чекаємо на ваші повідомлення ранкові з понеділечка для того, щоб налаштувати всіх на цей тиждень. Ми чекаємо, ви залишайтесь на хвилі Топрадіо.

0: 9:15, і хочеться сказати, що ваші повідомлення вже у нас ось тут, на нашому екрані.
1: Так, ну і що, і хочемо ми зачитати такі найперші, так скажемо. Так, доброго раночку, передайте, будь ласка, привіт моїй хрещені. Бажаю тобі міцного здоров'я, гарного настрою і щоб кожен день приносив тільки хороші новини. Так, ну і що, ми приєднуємось також до такого чудового повідомлення. Також хочемо привітати Аню з днем народження. Хочемо побажати щастя, любові, достатку, здійснення всіх мрій і мирного неба. Нехай доля завжди буде до тебе прихильною. Твої рідні. Так, ну дуже мило.
0: Ми вітаємо також. Команда Топрадіо повністю приєднується до всіх повідомлень та привітань. А в мене, до речі, є привіт з Верхньодніпровська. Їду у справах, настрій чудовий, усім безпечної дороги та гарного понеділка.
1: Так, ну супер.
0: Так, ну що, є ще у тебе?
1: Так, є ще одне повідомлення. Передайте, будь ласка, привіт усім, хто зараз працює. Так, ну це, напевно, і для нас, і для наших слухачів. Нехай зміна мене швидко, а настрій буде чудовим. Так, я також приєднуюсь до цього повідомлення, тому що влітку настрій повинен бути чудовим. Тому ви можете ще писати на чаті слухачами, ще буде тривати 40-45 хвилиночок, тому ми будемо чекати на ваше повідомлення. А далі буде багато чого цікавенького.
0: Так, ну що, попереду невеличка реклама, а поки є час послухати рекламу і написати нам повідомлення, точніше, не нам повідомлення, а через нас їх передати. Ну що, нагадую, що 0203-244-104-104, Viber та Telegram відкриті. Чекаємо на ваші повідомлення та крокуємо далі.
2: Реклама на Топ-Радіо.
3: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kaminskoye.com.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: повертаємося ми до вас, тому що чат зі слухачами вже триває як півгодинки, тобто самий розпал нашого чату зі слухачами. Хочемо розпочати з чату і потім хочемо розказати ще якісь вам новини. Я почну з повідомлень, а Настя вже вам розкаже якусь крутацьку новину. Ну що, передаю привіт своїй коханій, нехай цей день принесе тобі тільки хороші новини. Дуже сильно люблю тебе. Доброго ранку всім водіям. Нехай дороги будуть вільними, світлофори зеленими, а музика найкращу. Ну, музику найкращу ми вам подаруємо, а якщо будемо казати за світлофори, то їдьте повільно, доки не зможе загорітися зелений. Це така порада. Так, ще передаю вітання своїм батькам. Дякую вам за підтримку, любов та гарного дня всім слухачам. Дякую вам також, тому, знаєте, всі вам передають привіти. Хто зараз слухає?
1: Так, абсолютно правильно. Так, ну що, мені подобаються наші повідомлення. Понеділочок починається як так дуже приємно, тепло. І тому давайте перейдемо до новини. А саме в Індії фермер збудував будинок у формі Титаніка, уявляєш? Ось дивись.
0: В повному розмірі. Вау.
1: Ну, прям, ну, дуже реалістично він збудував, якщо чесно. Тому, ну, він з дитинства мріяв жити в будівлі, яка була б схожа саме на затонулий лайнер. Тому він виріс та вирішив втілити мрію в життя. Ось так, тому, любі слухачі, мрійте. І всі ваші мрії обов'язково здійсняться.
0: Так, тому що якщо ви не вірите, ну, нічому здійснюватися. Тому якщо ви десь у собі тримаєте щось, що вам хочеться, говоріть про це, кажіть, пишіть, і воно 100% збудеться.
1: Абсолютно правильно, тому що саме цей чоловік, він витратив 180 тисяч доларів на збудування цього будинка мрії.
0: Ну, тобто, ну, не так багато, ну, багато, добре. Але, ну, в принципі, я вважаю, що це дуже довгий період був, тому, в принципі, це реально можливо і трішки важкувато, але я думаю, те, що його мрія здійснилася, це коштує набагато дорожче.
1: Так, я також з цим дуже згодна.
0: Тому, що хочемо сказати, це те, щоб ваші мрії здійснювались і дарували вам ще більше емоцій, кайфових, я не знаю, згадувань, взагалі всього-всього. Тому що життя, воно таке, не знаєш, куди поверне сьогодні, завтра чи через 3 хвилинки. Це такий, скажімо так, момент дуже цікавий. Ну що, а ми хочемо продовжити 9.33 на годиночку. Час зі слухачами триває ще 25 хвилин, тому пишіть, цікавтеся та робіть все, що хочеться вам, мрійте та взагалі залишайтеся на хвилі ТОП-радіо.

0: Ну що, ми продовжуємо наш ранок, майже який вже завершився і вже майже 10-та годинка. Для мене це якийсь вау.
1: Ось, знаєш, так? Якось початок дуже повільно починався,
0: так.
1: А кінець якось так швидко, ще 15 хвилин, і все, Good Morning Show завершився.
0: Якось трішки сумно, але це, я сподіваюся, надало, знаєш що, це, мабуть, і наші слухачі довго прокидалися.

0: сьогодні. І зараз, коли з 9 до 10 такий час зі слухачами, вони трішки прокинулись, повідомлення зарядили, вони дуже швидко прокинулись і почали все робити.
1: Ну, до речі, можливо, все може бути. В нас такий варіант, чому так час швидко летить. Так, ну що, тоді будемо переходити до наших улюблених фразеологізмів. Так, Оня одразу такі очі, вона не любить, коли я це роблю, але вчитися потрібно завжди.
0: Так, і, вибачте, так. Це ж не я до репетиторів ходжу.
1: Ну,
0: вибачте,
1: я...
0: будь ласка.
1: Так, до одного лише. Так, ну що, перше – це спати без задніх ніг.
0: Дуже сильно заморитися.
1: Ну, і, так, міцно спати.
0: Так, і так. Потім виробитися так, як я вчора після природи.
1: Отак, бачите, всі від роботи дуже швидко засинуть. Аня, після...
0: Ну, після роботи...
1: Воно після природи завжди так, до речі.
0: Так.
1: Тому все нормально, все супер. Так, далі, стояти на порозі.
0: Стояти на порозі? Не заходити? Відчувати себе некомфортно? Не знаю.
1: Ну, майже бути зовсім близько до настання чогось.
0: А,
1: тобто, чогось. Так, ти стоїш на порозі, тобто до чогось.
0: Чогось взагалі в іншу сторону подумала.
1: Нічого, це понеділок, все добре. Так. Так, я б так само подумала, якщо чесно. Так, далі, тримати себе на привязі.
0: Ну, десь стримувати себе.
1: Так, стримувати своє бажання чи емоції. Так, давай далі. Хоч сокиру вішай.
0: Не знаю. Не сваритися.
1: Ні, до речі, це взагалі не про людей.
0: Так.
1: Так, я коли перший раз почула, я сама не зрозуміла.
0: Так.
1: Це про дуже густий дим, туман або важке повітря, уявляєш?
0: От прям... Якщо розібратися, ок. Якщо не розібратися,
1: то не ок ще.
0: Перше те, що ти почула, взагалі не те. Ну, окей, давай.
1: Ну, це фразеологізм.
0: Ну, ні, це так, зрозуміло.
1: Так, логіки не завжди є.
0: Так,
1: так давай далі. Чорт ногу зломить.
0: Нічого не видно, нічого не зробити, якийсь бардак, якийсь... Мені мама завжди в кімнаті так казала, у тебе чорт ногу зломе. В цій комнаті.
1: Ну, це, знаєш, це не бардак, а це, як
0: смітник.
1: То кажуть... Ні-ні, знаєш, як зараз, як це кажуть, такі зараз покоління дітей, коли
0: кажуть...
1: Я знаю,
0: тільки Сік-7.
1: Сік-7, так, до речі, я від нього до сих пір не відійшла, якщо чесно. Ну, як це так кажуть, творчий безлад, ось.
0: Так.
1: Не просто безлад, а
0: оце
1: творчий
0: я
1: безлад.
0: Я завжди казала мамі, що це так, що творчий безлад.
1: Так, ну це правильно, це про щось дуже заплутане, або ось такий бардак, коли в нас
0: хоч в голові, кімнаті. Хоч в кімнаті.
1: Так.
0: Так, ну що, все?
1: Все. Фух. Молодець, впоралась, розумничка.
0: Так. Ну що, любі слухачі, у нас 11 хвилин чату зі слухачами ще залишається. Психхвилинка у нас попереду, тема вже обрана, така, що вам точно сподобається. А ми крокуємо далі, попереду невеличка реклама, а далі буде столиця.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 9712. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
6: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Так, ну що, на завершення нашої 9-ї годиночки нашого Good Morning Show ми з вами переходимо до цієї хвилинки.
1: Так, ну що, і тему я таку вибрала, знаєш, щойно ми з тобою фразеологізми проходили, і якраз трішки тема співпадає. А це саме як позбутися безладу без зайвих зусиль. Тому що це складно, але це потрібно. Так, безлад дома часто виникає непомітно, але й навести лад можна без виснажливого генерального прибирання. Достатньо кількох простих звичок. І перша звичка – це приділяйте прибиранню 10-15 хвилин щодня. Не чекайте, поки справи накопичуються надто багато. Коротке щоденне прибирання допоможе підтримати порядок і не втрачати на нього весь вихідний. Тому краще так прийшли з роботи, трішки поприбирали, і все, кожен день потрішечки, щоб потім весь день не витратити на прибирання.
0: У мене так не виходить.
1: У мене також не виходить.
0: Я намагалася. Але якщо взяти за ціль, я вважаю, що можна переступити через себе та це зробити. Але мені навіть посуд важко зразу мити. Для мене я поїла і все.
1: Так, як би зараз сказали наші мами, лінтяйки.
0: Ну, а що?
1: Всі а такі що? Були.
0: І, ну, бувають такі лінь.
1: Так.
0: Це така... Незрозуміла мені штука.
1: Ну, що поробиш, але ми вчимося, ми будемо пробувати і все обов'язково вийде.
0: Так,
1: ну що, йдемо. Друга порада – це повертайте речі на свої місця. Після використання одразу кладіть річ туди, де вона має зберігатися. Ця проста звичка значно скорочує час на прибиранні, допомагає швидко знаходити потрібні предмети. Так, Аня, бачу, вже посміхається.
0: Я не проти, але в мене, ну... Я не знаю, є речі, які є для ванни, вони лежать в ванні, якщо вони не на полиці, а десь просто, ну там, впали, або просто їх переставили з одного місця на інше, я не поверну його на місце, тільки коли прибираю.
1: От так, бачите, все.
0: Таке в мене буває.
1: Так. Ну, буває у всіх, тому нічого страшного. Якщо чесно, в мене також буває, речі не одразу в шафу йдуть, а просто там на поличку так складаються, а потім приходиться розбирати.
0: Так. Ну, дійсно, таке буває, ми десь всі такі, але якщо дійсно, ну, скажімо так, відкрити це питання у себе в голові, то, я думаю, можна прийти до того, що зразу прибирати.
1: Може, це, до речі, ще від настрою залежить. Ось коли ти приходиш з роботи, такий, взагалі без настрою нічого не хочеться робити, а колись приходиш так, що готовий все зробити.
0: Ну, так, іноді таке хочеться, таке, ну, я вважаю, що це нормально, коли приходиш з роботи, не хочеться взагалі нічого. Просто хочеться лягти, поїсти та лягти. Окей, це нормально. Але коли є такий настрій прибирання,
1: то чому б не скористатися?
0: Такою прекрасною можливістю.
1: Так, супер. І третя порада така – це позбувайтесь зайвого поступово. Не обов'язково розбирати всю оселю за один день. Почніть з однієї полиці, шухлядки чи шафи. Якщо якоюсь річчю ви давно не користуєтесь, подумайте, чи справді вона вам потрібна. Якщо чесно, я так відкриваю шафу, дивлюсь, як багато речей. Ну, то не ношу, але шкода ж викидати, тому як не крути, воно все одно буде лежати, напевно, чекати свого часу, тому що, ну, шкода, ну, можливо, ще вдягну. Тому пам'ятайте, порядок вдома – це не про ідеальну чистоту, а про комфорт. Невеликі щоденні кроки допоможуть підтримувати затишок без зайвих зусиль і заощадять ваш час.
0: Так, ну що, такі поради є, чат зі слухачами завершується. Тому що 10-та годинка вже у нас ось на порозі. Ми кажемо, Настя, дякую, та кажемо, до побачення. Ну, а я буду продовжувати з вами до 2-ї годиночки. Не перемикайтеся, залишайтеся на хвилі Топ Радіо.
2: Топ Мьюзик на 104.4 FM.
3: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 10-та година.
3: Топ Радіо.
4: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

10-та годинка продовжується, розпочинається і йде далі. Ми з вами будемо що робити? Проводити далі наш класний ефір, далі будемо проводити час і далі будемо робити класні інтриги, новини із шоу-бізнесу та просто якісь ділитися якимись історіями. Ну що, а перша, скажімо так, шоу-новина – це те, що Казка, наша улюблена, встановила історичний рекорд української музики. Кліп на пісню «Плакала» офіційно подолав позначку у 500 мільйонів переглядів на Ютубі. Став першим українським музичним відео з таким результатом. Хіт, випущений у 2018 році, досі залишається найпопулярнішою українською піснею на платформі та продовжує знаходити нових слухачів у всьому світу. Дійсно, я пам'ятаю тоді, коли вона виходила, ця пісня, це був розрив, вона буде завжди всюди. Я прям не знаю, вона заполонила світову музику, я би вже так казала. Тому що дійсно був період, що вона не затихала, зараз трішечки поменше, але дуже багато я її наразі чую також, тому дуже приємно, що такі композиції українські рухаються далі, ще більше стають популярнішими. І це так круто, я просто не можу передати це словами якимось. Тому можете більше прослуховувати, нагадати собі пісню про казку «Плакала». Тому що дійсно така чуттєва, водночас така дуже енергійна пісня, взагалі, дуже така атмосферна. Ну що, ми будемо продовжувати 10.14, 10-ту годиночку починаємо, крокуємо до 11-ї, не перемикайтеся, а ми будемо з вами далі.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Дерева, смарагдове небо звучало тільки що для вас на хвилях Топрадіо. Що хочеться ще з вами поділитися такою новиною, що Захарки, пам'ятаєте цю рок-групу, а вони підкорили головний метал-фестиваль планети. А виступив на ювілейному 35-му концерті у Німеччині, найбільшому фестивалі важкої музики у світі, який цього року зібрав понад 80 тисяч фанатів. Колектив відіграв сет і презентував новий альбом. І вперше наш виконав кілька нових треків, а Юлія Саніна також приєдналася до виступу німецького гурту на головній сцені фестивалю, із яким виконала одну із пісень. Це дуже прикольно, тому що нещодавно я розповідала за казку, а тепер за Хардкіс. І для мене ці прям, скажімо так, дві різні людини, але вони так довго і так чітко добуваються своїх цілей. І я за українську музику завжди казала і буду казати, не зважаючи ні на що, нічого би слухали, нічого би, щоб не, скажімо так, не проходило, взагалі я за українську музику, за українських артистів, якщо вони круто розвиваються. Якщо бачиш, вони круто розвиваються, все. Моя душа, моє серце, вони забрали вже. Ну що, а ми будемо продовжувати, тому що 10:44 на годиночку, треба рухатися далі, не залишатися у ранку, тобто не спати, а вже працювати наповно та будувати плани на цілий тиждень.

0: 5-9, brown eyes.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
3: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
4: Хам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: розпочинаємо 11-ту годиночку і хочеться вам розказати таку новину, яка точно вас здивує. Те, що коханець, я би сказала так, всіх дівчат, всіх жінок Володимир Дантес, він став продюсером нового фільму. Креативна продакшн-студія, яка була заснована Володимиром Дантесом, Юрієм Карагодіним та Євгенією Журавльовим, працює над повнометражним фільмом «Пауза». Співавтор ідеї та одним із сценаристів виступив Фіма Константиновський. Фільм розповідає про пару, яка після 5 років вирішує взяти перерву у стосунках. Однак ця перерва змінює не лише їхні стосунки, а й самих героїв. І прем'єра фільму 1 квітня 27-го року. І це треба тоді вивести на те, що це, можливо, все переведеться в жарт, а можливо, дійсно, такий день вирішили якось гарно повідомити про виходу цього фільму. Ну, дуже цікаво, хочеться подивитися вже, тому що, ну, як продюсери наші роблять, ми вже знаємо. А як зробив Володимир Дантес, дуже і дуже цікаво. Ну що, а ми крокуємо далі. Чіко та Катоші попереду, Саляві, тому не перемикайтеся, а ми поїхали слухати.
1: Топ-мюзик на 104 і 4 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергії на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового опромінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну Д, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном. Проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення, фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлене потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори оксигенного фотодерматиту – косметика та парфуми, ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти, системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки. Рослини, сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонце викликає важкі опіки і пухарі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше уражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зони декольте, шиї, руки та гомілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильний свербіж, печіння або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухарці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамориченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Ховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення, охолодіть шкіру, прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс. Використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі соскреми без відушок. Не розчісуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води, щоб підтримати водний баланс організму. Важливо пам'ятати, якщо симптоми не зникають протягом кількох днів, висипання поширюється або з'явилися великі пухарі, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією. Профілактика. Як подружитися із сонцем? Повністю ізолювати себе від сонячного світла неможливо, та й не потрібно. Достатньо дотримуватися простих правил безпеки. Використовуйте сонцезахисний крем. Обирайте засоби широким спектром захисту та рівнем SPF 30 або 50. Наносьте крем за 20 хвилин до виходу на вулицю та оновлюйте його кожні 2 години, а також після купання. Стежте за часом. Уникайте перебування на відкритому сонці в години його найбільшої активності – з 10 до 16.00. Обирайте правильний одяг. Носіть речі з легких та лишильних натуральних тканин, які максимально закриють тіло. Не забувайте про прислади капелюх та сонцезахисні окуляри. Контролюйте склад косметики та ліків. Перед виходом на пляж не користуйтеся парфумами та спортовмісними тоніками. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, уважно прочитайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію. Або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація факторів ризику допоможуть вам насолоджуватися літом без шкоди для здоров'я і краси шкіри. Бережіть своє здоров'я! Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: 11:45 на годиночку. Що хочеться сказати? Тільки що була Анна Трінчер, зірочка Пелай. І, до речі, мало хто знає, але в дитинстві Анна Трінчер не лише співала. Вона також займалася грою на бандурі, а ще пробувала себе в карате, тхеквондо, плаванні, танцях і навіть у шахах. Саме така різнопланова підготовка допомогла їй почуватися впевнено на сцені, тому що вона перепробувала, вона зрозуміла те, що їй це ближче до душі. І це дуже-дуже класно. Ну що, ми завершуємо нашу ранкову рутину і переходимо до найприємнішого вже половини. Понеділка, половини цього взагалі прекрасного дня і те, що... Обід вже майже скоро. Ну, для мене це дуже класно. Тому що я люблю обідати, їсти, в принципі. Ну що, а ми будемо продовжувати. Реклама у нас попереду. Далі будемо працювати з вами. Далі слухати ще багато музики. Та залишатися на хвилях 104.4 та 95.9.
1: Реклама на 104.4.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують

0: кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Станом на ранок 3 серпня Кам'янський міський голова Андрій Білозов інформує. Зустрічаємо понеділок без надзвичайних подій на території міста. За інформацією начальника ОВА, понад 10 разів ворог атакував два райони області безпілотниками. У Дніпрі Понівечини багатоквартирний будинок. Бив противник і по Нікопольщині. Минулося без постраждалих. Сили ППО знищили над областю 5 ворожих БПЛА. Вдячні оборонцям за захист та збереження життя. Також міський голова інформує, що за минулий тиждень в пологовому відділенні міської лікарні на світ з'явилося 15 малюків. 7 дівчаток та 8 хлопчиків. Вітаємо батьків, бажаємо малечі міцного здоров'я та щасливої долі. Спокійно всім понеділка та плідного робочого тижня, додав Андрій Білоусов. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов передав чергову партію підсилення для захисників. ФПФ-дрони для військовослужбовців 56-го окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, які виконують бойові завдання на Донецькому напрямку. Безпілотники допомагають ефективніше виконувати бойові завдання, здійснювати розвідку, уражати цілі та найголовніше – зберігати життя українських воїнів. Андрій Білоусов зазначив, що підтримує постійний зв'язок із військовими, знає про їхні нагальні потреби та оперативно реагує на запити, забезпечуючи підрозділи необхідною допомогою. Міський голова зазначив, що завдяки захисникам Україна продовжує боротися, а громади мають можливість жити, працювати і розвиватися. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: Ну що, любі слухачі, вітаю вас у обідній, скажімо так, не перерві, але в обідньому часу. Я точно вас вітаю, 12.08, точно офіційно можна казати про те, що спокійно, половина понеділка вже майже позаду. Так, ну, а до речі, хочу сказати вам деякі факти, які ви точно не знали про позитива. Це Олексій Завгородній, тому що наступний він у нас буде, і що хочете сказати про нього, це те, що мало хто знає, але у нього є сестра-близнючка Ліза. Вона народилася всього на 10 хвилин пізніше за нього, і артист не раз зізнавався, що вони дуже-дуже близькі. І позитив виріс у дуже творчій родині, його мама була балериною, тато директором театру, а дідусь керував знаменитим хором імені Григорія Вірьовки. Не дивно, що музика стала справою усього життя цього артиста. А дійсно, це, ну, така творча сім'я, і пішов по стопам. А, ну що, а до речі, можете написати, чи знали ви факт, що у позитива є сестра-близнючка. Хто знав, напишіть, знав або знала, ви знаєте номер, ви знаєте, що то радіо, а Viber та Telegram приймають повідомлення просто, якщо ми задаємо якесь питання, щоб отримати такий фідбек від вас. Ну що, а у нас попереду позитив, тому не зупиняй. І тому ви не зупиняєте мене з нашим ефіром, ви не зупиняєтеся самі працювати, робити всі свої справи та просто жити це життя. Ми крокуємо далі, не перемикайтеся.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Хам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
6: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
7: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
8: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Продовжуємо нашу обідню годинку. І така класна новина, що точно вас здивує, що литовський рок-гурт Катарсіс виступив на фестивалі «Файне місто» у Львові. І це учасники Євробачення 25-го року, які відомі своєю підтримкою, зокрема, фінансової України. І вони звернулися до глядачів українською мовою з привітанням, завершивши свою промову словами «Слава Україні». І після цього ви вважаєте, що до нас відносяться не так. Я вважаю, що дуже круто. Я вважаю, що це прям, ну, дуже тим паче українською мовою. Ну, любі слухачі, це ж взагалі те, що приємно не тільки вухам, це просто приємно душею, взагалі всім. Ну що, ми будемо крокувати далі. Попереду у нас коло на беззвучному, тому ви вмикайте звук сьогодні і не будьте на беззвучному. Будьте на беззвучному після роботи десь на пляжі з кавунчиком і прохолодними напоями.

0: Реклама. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 13-та година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Уже четвертий рік поспіль у Кам'янському на базі благодійної організації «Mission Rock Ukraine» організовують літні дозвілля для дітей громади. Цими днями завершила роботу вже третя зміна. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Проєкт об'єднує дітей, захисників і захисниць, дітей із числа внутрішньопереміщених осіб та юних мешканців громади. Кожна зміна охоплює близько 80 учасників. Загалом цього літа табір подарував яскравий відпочинок та незабутні враження сотням дітей. Для малечі підготували насичену програму, розвивальні творчі заняття, спортивні активи, психологічну підтримку, навчання з безпеки та повноцінне харчування. Це чудова можливість відпочити, знайти нових друзів і отримати позитивні емоції. Від початку повномасштабної війни команда благодійної організації системно підтримує Кам'янське, допомагаючи родинам вимушених переселенців, людям, які потребують особливої уваги, та реалізовуючи соціальні ініціативи для дітей. Проєкт реалізується у партнерстві з ГО «Бджола» та фондом розвитку Кам'янського. Андрій Білосов висловив подяку організації «Mission Rock Ukraine», особисто Мартіну Короні та всім благодійникам за турботу про дітей і постійну підтримку громади. Такі ініціативи допомагають малечі навіть у непростий воєнний час відчувати турботу та радість дитинства. У Кам'янському комунальні служби продовжують роботи з благоустрою парків і скверів. Працівники профільних підприємств здійснюють покіс трави, обрізку кущів, догляд за деревами, полив квітників та прибирання територій. Про це повідомила міська інформаційна служба. Роботу виконували у сквері в районі колишнього Димитрова, де проводили порахування зелених насаджень і прилеглої території. Також благоустрій триває у сквері біля ліцею номер 5. Там комунальники косять газони, формують кущі та підтримують належний санітарний стан території. Як зазначають у міській владі, роботи з утримання та благоустрою зелених зон проводяться відповідно до затвердженого графіку і охоплюють різні райони Кам'янського. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Обідня годинка, обідній час взагалі в самому розпилі, тому що 13-14 на годиночку. Це означає, що все. А майже ми вже на порозі додому після першого робочого дня понеділочка. А поки хочу розказати новину, що на цих вихідних Маша Кондратенко вразила футуристичним образом від Skins на концерті Володимира Дантеса. От 2 серпня у просторі «Дещо інше» на ВДНГ Маша стала спеціальною гостею концерту Володимира Дантеса, а разом артисти виконали дуетну композицію «Don't Touch», створену в межах проєкту співачки «Пісня за годину». Для виходу на сцену Маша Кондратенко обрала чорний Total Look українському бренду Skis. Над концертним образом працювала команда бренду під керівництвом головної дизайнерки. А за основу взяли футуристичну естетику фільму «П'ятий елемент», переосмисливши її в сучасному сценічному костюмі. А дуже прикольно дивиться на сцені, якщо чесно, і переплітається з образом самого Дантеса. Дуже цікаво дивитися на це поєднання. Воно ніби жіночне, але ніби трішечки і дуже-дуже відкрите. Ну що, а це такі образи, ми знаємо, що наші артисти люблять такі експерименти, люблять таке, що привертає на себе увагу, і я вважаю, що через деякий час Дантеса будуть зводити з Машою Кондратенко. Один період, мені здається, такий то буде. Ну, ми будемо дивитися і читати коментарі взагалі, що з цього приводу будуть нам казати. Ну, ми будемо крокувати далі. Попереду невеличка реклама. Я нагадую, що з вами буду до 14.00.
1: Соціальна реклама.
2: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
1: Соціальна реклама.

що час продовжується, 13-та годинка нас триває. Що хочеться вам сказати? Це те, що моя зміна майже завершується. Хочеться вам побажати приємного понеділочка. Сподіваюся, ви розпочали цей тиждень максимально продуктивно після активних вихідних. І вам не погано, вам не важко, і ви тримаєтеся. Тому що понеділок – це настрій на весь тиждень. Якщо сьогодні у вас не дуже настрій і дуже багато роботи, то давайте хоча б ввечері ви поїдете на пляж, візьмете кавунчик і розслабитесь максимально на 200% для того, щоб відпочити і вівторок почати з холодної голови, відпочившої, якщо, можливо, десь у вас на вихідних не вдалося. Ну що, ми будемо крокувати далі. Я хочу, щоб ви залишились на хвилях 104.4 та 95.9. Це все топ радіо. Також хочу нагадати про наші соцмережі. Це Instagram, Facebook та TikTok. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Будемо бачитись там частіше. Тому що ви побачите, точніше, ви нас не тільки почуєте, а ще й побачите. Скажімо так, око в око будемо дивитися. Я вам буду бажати всього найкращого, казати на все добре, але не надовго, тому що скоро почуємося.

0: Топ Радіо. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам
2: кам'яні м'язи! Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає!
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
2: 14 година. Новини на Топ-Радіо.
3: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півоня. Далі коротко та про головне. У Кам'янському продовжують відновлювати дорожню інфраструктуру. Наразі комунальні служби виконують ремонт окремих пошкоджених ділянок дорожнього покриття на вулиці Польській. Як повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, роботи проводяться із застосуванням спеціалізованої техніки. Такий метод дозволяє оперативно ліквідовувати дефекти дорожнього покриття та підтримувати дорогу у належному експлуатаційному стані. У департаменті зазначили, що ремонт дорожньої мережі міста триває надалі, а роботи виконуються поетапно на різних вулицях Кам'янського. У Кам'янському для співробітників поліції провели тренінг, присвячений методам подолання стресу та підтримці психологічного здоров'я. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я. Ти як?». Про це повідомило Кам'янське районне управління поліції. Психологиня Анастасія Білоус розповіла правоохоронцям про взаємозв'язок емоційного стану та фізичного здоров'я. Під час тренінгу учасники дізналися, як хронічний стрес впливає на організм, навчилися розпізнавати перші ознаки перевтоми та професійного вигорання, а також опанували практичні техніки емоційного відновлення. Організатори зазначають, що подібні заходи допомагають поліцейським ефективніше справлятися з психологічними навантаженнями, підтримувати емоційну стійкість і зберігати працездатність під час виконання службових обов'язків. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик.

Що ж, друзі, всім привіт. Макар Восичин біля мікрофону. Почалась мій ефірний час, почався, тому всім привіт-привіт. Нагадую, що сьогодні 16-ї годинки будемо з вами читати ваші повідомлення, ваші привітання, вечірній чат зі слухачами. Ну, а поки що можете подумати, що ви напишете. Нагадую, номер 093-244-104-4. Ну, а поки що найкраща музика для вас.

0: Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Хам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 15-та година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. В Україні змінили правила зарахування страхового стажу. З 2 серпня 2026 року набули чинності зміни до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Відтепер період офіційної роботи зараховуватимуть до страхового стажу, навіть якщо роботодавець не сплатив ЄСВ, але нарахував його працівнику та подав відповідну звітність. Про це повідомив експерт соціальних питань Андрій Павловський. За його словами, раніше працівники могли втрачати страховий стаж через несплату внесків роботодавцям. Нові правила усувають цю проблему та гарантують, що працівники не втратять право на пенсію через порушення з боку підприємства. Водночас фахівці зазначають, що роботодавці й надалі нестимуть відповідальність за несплату ЄСВ. Кабінет міністрів України затвердив нові правила видачі та обміну водійських посвідчень, щоб привести українське законодавство у відповідність до європейських стандартів та підвищити безпеку дорожнього руху. Відтепер посвідчення для водіїв легкових автомобілів і мотоциклів видаватимуть на 15 років, а для водіїв вантажівок, автобусів та іншого великого транспорту – на 5 років. Як повідомило у головному сервісному центрі МВС України, коротший строк дії посвідчень для професійних водіїв запроваджено для посилення контролю за їхнім станом здоров'я та безпекою перевезень. Перші водійські посвідчення, як і раніше, видаватимуться на 2 роки. Після цього їх можна буде обміняти без повторних іспитів, якщо водій за цей час не скоїв понад 2 порушень правил дорожнього руху. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

Друзі, цікавий факт для вас. Якщо ви спробуєте полоскотати себе, майже нічого не відчуєте. І справа зовсім не в чутливості. Наш мозок заздалегідь знає, які рухи ми збираємося робити. Він ніби попереджає себе. Зараз буде дотик, нічого несподіваного. Через це відчуття стають значно слабшими. А ось коли час нас хоче полоскотати інша людина, мозок не може точно передбачити момент, силу і напрямок дотику. Саме ця несподіванка викликає сміх та характерну реакцію. До речі, науковці вважають, що лоскотання – це своєрідний механізм соціальної взаємодії, який допомагає зміцнювати зв'язок між людьми. Тож, якщо у вас є друга половинка, обов'язково сьогодні її полоскочіть. Так, ну а ми рухаємося далі. 15.11 на годиночку і найкраща музика на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Друзі, я нагадую, що півгодинки залишається до вечірнього чату зі слухачами і, звичайно ж, чекаю на ваші повідомлення. 093-244-104-4, Viber та Telegram чекають на вас. Music.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергії на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового промінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну Д, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном. Проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення, фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлене потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори екзогенного фотодерматиту – косметика та парфуми, ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти, системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки. Рослини, сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонце викликає важкі опіки і пухарі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше вражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зони декольте, шиї, руки та гомілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильний свербіж, печіння або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухарці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамориченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Ховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення, охолодіть шкіру, прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс. Використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі соцкреми без відушок. Не розчісуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води, щоб підтримати водний баланс організму. Важливо пам'ятати, якщо симптоми не зникають протягом кількох днів, висипання поширюється або з'явилися великі пухарі, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією. Профілактика. Як подружитися із сонцем? Повністю ізолювати себе від сонячного світла неможливо, та й не потрібно. Достатньо дотримуватися простих правил безпеки. Використовуйте сонцезахисний крем. Обирайте засоби широким спектром захисту та рівнем SPF 30 або 50. Наносьте крем за 20 хвилин до виходу на вулицю та оновлюйте його кожні 2 години, а також після купання. Стежте за часом. Уникайте перебування на відкритому сонці в години його найбільшої активності – з 10 до 16.00. Обирайте правильний одяг. Носіть речі з легких та лишильних натуральних тканин, які максимально закриють тіло. Не забувайте про прислади капелюх та сонцезахисні окуляри. Контролюйте склад косметики та ліків. Перед виходом на пляж не користуйтеся парфумами та спортовмісними тоніками. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, уважно прочитайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію. Або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація факторів ризику допоможуть вам насолоджуватися літом без шкоди для здоров'я і краси шкіри. Бережіть своє здоров'я! Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Топ-радіо. Слухай Топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Хам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: медичної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так що ж, друзі, продовжуємо наш вечірній чат зі слухачами. Маємо перше повідомлення. Доброго дня, Топ Радіо. Хочу привітати з днем народження гарну, добру людину Цвях Любу Павлівну, побажати міцного здоров'я, гарного настрою, фінансової стабільності і мирного неба. Наталія, велике дякую. З днем народження вас, всього вам найкращого і круті пісні сьогодні для вас.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: що ж, друзі, ми рухаємося далі і маємо наступне повідомлення. Моя найдорожча Іночка застава, хочу, щоб ти знала, я дуже сумую за тобою, щодня чекаю нашої зустрічі, живу думками про тебе. Я дуже сильно боюся тебе втратити, бо ти моя найбільша цінність і моє щастя. Люблю тебе безмежно, дякую, що ти є в моєму житті. Обіймаю тебе крізь будь-яку відстань і з нетерпінням чекаю твого голосу. Ось таке миле повідомлення для Інночки. Ваших повідомлень також чекаю. 093-244-104, Viber, Telegram. Все прочитаємо.
1: Чат зі слухачами.

0: Так, ще ж, наступний привіт передаю Поліні. Привіт, Поліна. Так, і ще один привітик для найкращого чоловіка Анатолія. З днем народження тебе, бажаю тобі міцного здоров'я і довгих років нашого спільного життя. Анатолій, з днем народження вас. Так, є у нас ще 20 хвилинок, встигнете привітати когось. 093-244-104-4 чекаю на ваші повідомлення.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Топ Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 17 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухайте Топ Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Кам'янський міський голова Андрій Білусов передав чергову партію підсилення для захисників. ФПФ-дрони для військовослужбовців 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади, які виконують бойові завдання на Донецькому напрямку. Безпілотники допомагають ефективніше виконувати бойові завдання, здійснювати ризик, уражати цілі та найголовніше – зберігати життя українських воїнів. Андрій Білусов зазначив, що підтримує постійний зв'язок із військовими, знає про їхні нагальні потреби та оперативно реагує на запити, забезпечуючи підрозділи необхідною допомогою. Міський голова зазначив, що завдяки захисникам Україна продовжує боротися, а громади мають можливість жити, працювати і розвиватися. Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує мешканців про графік роботи мобільного ЦНАПу у серпні. Мобільний ЦНАП – це можливість отримати понад 40 найпопулярніших адміністративних послуг без відвідування стаціонарного центру, швидко, зручно та поруч із вашим будинком. Графік виїздів: 4 серпня – вулиця Залізняка, 19, район гімназії номер 27, 5 серпня – вулиця Колеусівська, 7, район клубу бойових мистецтв, 11 серпня – бульвар будівельників, район ТЦТРа, 12 серпня – вулиця Криворізька, 27, район гімназії номер 28, 18 серпня – вулиця Дунайська, район магазину АТБ Маркет, 19 серпня – майдан визволителів, район автовокзалу, 25 серпня – вулиця Дніпробудівська, перетин з вулиці Мальовничого, район магазину Маркет Оп, 26 серпня – проспект Металургів, район НК Бомба. Час прийому з 11 до 15.00. Ознайомитись з переліком адміністративних послуг, які надає мобільний ЦНАП, може на сайті Кам'янської міської ради. Громада працює над тим, щоб адміністративні послуги були максимально доступними. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик.

0: що ж, друзі, маємо ще одне привітання. Привіт, топове радіо, топові ведучі та топові слухачі цих топових треків. Зараз під вашу музику тренуюся з армреслінгу вдома, та всім привіт з Тернопільщини від дядька Сергія. Пийте багато води. Дуже приємно, що слухаєте наше радіо та тренуєтесь під наші треки. Рухаємося далі, друзі, з 17.11 і найкраща музика на топ-радіо.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ Радіо.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кожна перемога над собою – це
2: перемога для всіх нас. Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це «Візіум». Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум». Бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-55-43. Повторюю, 067-627-55-43.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама на 104.4.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Хам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Друзі, ви колись задумувалися, чому одна пісня може крутитися в голові цілий день? Почули кілька секунд популярної пісні і вже за годину ловите себе на тому, що наспівуєте її знову і знову. Вчені навіть мають назву для такого явища – вушний черв'ячок. Найчастіше в пам'яті застрягають композиції з простим ритмом, повторюваним приспівом і несподіваним музичним поворотом. Саме тому рекламні джингли та хітові приспіви так легко запам'ятовуються. Цікаво, що це абсолютно нормальна особливість роботи мозку. Він ніби намагається докрутити мелодію або повторює те, що вважає важливим чи емоційно яскравим. Якщо ж набридло, що пісня не виходить із голови, психологи радять дослухати її до кінця або переключитися на завдання, яке потребує повної концентрації. Наприклад, розв'язати головоломку чи почитати щось складніше. Я думаю, що в кожного з наших слухачів це було. Якраз круті такі пісні, які заїдають в голові, у нас є на Топ Радіо, тому слухайте уважно.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Уже четвертий рік поспіль у Кам'янському на базі благодійної організації «Мішарока Юкрейн» організовують літні дозвілля для дітей громади. Цими днями завершила роботу вже третя зміна. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Проєкт об'єднує дітей, захисників і захисниць, дітей із числа внутрішньопереміщених осіб та юних мешканців громади. Кожна зміна охоплює близько 80 учасників. Загалом цього літа табір подарував яскравий відпочинок та незабутні враження сотням дітей. Для малечі підготували насичену програму, розвивальні творчі заняття, спортивні акти. Психологічну підтримку, навчання з безпеки та повноцінне харчування. Це чудова можливість відпочити, знайти нових друзів і отримати позитивні емоції. Від початку повномасштабної війни команда благодійної організації системно підтримує Кам'янське, допомагаючи родинам вимушених переселенців, людям, які потребують особливої уваги, та реалізовуючи соціальні ініціативи для дітей. Проєкт реалізується у партнерстві з ГО «Бджола» та фондом розвитку Кам'янського. Андрій Білосов висловив подяку організації «Мішарока Юкрейн», особисто Мартіну Короні та всім благодійникам за турботу про дітей і постійну підтримку громади. Такі ініціативи допомагають малечі навіть у непростий воєнний час відчувати турботу та радість дитинства. У Кам'янському комунальні служби продовжують роботи з благоустрою парків і скверів. Працівники профільних підприємств здійснюють покіс трави, обрізку кущів, догляд за деревами, полив квітників та прибирання територій. Про це повідомила міська інформаційна служба. Роботу виконували у сквері в районі колишнього Димитрова, де проводили порикування зелених насаджень і прилеглої території. Також благоустрій триває у сквері біля ліцею номер 5. Там комунальники косять газони, формують кущі та підтримують належний санітарний стан території. Як зазначають у міській владі, роботи з утримання та благоустрою зелених зон проводяться відповідно до затвердженого графіку і охоплюють різні райони Кам'янського. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 19 година.
2: Топ Радіо. Що ж, друзі, на годиночку рівно 19, це означає, що мій ефірний час закінчився. Бажаю всім гарного вечора, розвантажуйтеся, відпочивайте і завтра знову будемо з вами працювати. Скоро почуємось, до побачення.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо, з вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Гам'янському продовжують відновлювати дорожню інфраструктуру. Наразі комунальні служби виконують ремонт окремих пошкоджених ділянок дорожнього покриття на вулиці Польській. Як повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Гам'янської міської ради, роботи проводяться із застосуванням спеціалізованої техніки. Такий метод дозволяє оперативно ліквідовувати дефекти дорожнього покриття та підтримувати дорогу у належному експлуатаційному стані. У департаменті зазначили, що ремонт дорожньої мережі міста триває надалі, а роботи виконуються поетапно на різних вулицях Гам'янського. У Кам'янському для співробітників поліції провели тренінг, присвячений методам подолання стресу та підтримці психологічного здоров'я. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я та як». Про це повідомило Кам'янське районне управління поліції. Психологиня Анастасія Білоус розповіла правоохоронцям про взаємозв'язок емоційного стану та фізичного здоров'я. Під час тренінгу учасники дізналися, як хронічний стрес впливає на організм, навчилися розпізнавати перші ознаки перевтоми та професійного вигорання, а також опанували практичні техніки емоційного відновлення. Організатори зазначають, що подібні заходи допомагають поліцейським ефективніше справлятися з психологічними навантаженнями, підтримувати емоційну стійкість і зберігати працездатність під час виконання службових обов'язків. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Соціальна реклама.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 20-та година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. В Україні змінили правила зарахування страхового стажу. З 2 серпня 2026 року набули чинності зміни до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Відтепер період офіційної роботи зараховуватимуть до страхового стажу, навіть якщо роботодавець не сплатив ЄСВ, але нарахував його працівнику та подав відповідну звітність. Про це повідомив експерт соціальних питань Андрій Павловський. За його словами, раніше працівники могли втрачати страховий стаж через несплату внесків роботодавцям. Нові правила усувають цю проблему та гарантують, що працівники не втратять право на пенсію через порушення з боку підприємства. Водночас фахівці зазначають, що роботодавці й надалі нестимуть відповідальність за несплату ЄСВ. Кабінет міністрів України затвердив нові правила видачі та обміну водійських посвідчень, щоб привести українське законодавство у відповідність до європейських стандартів та підвищити безпеку дорожнього руху. Відтепер посвідчення для водіїв легкових автомобілів і мотоциклів видаватимуть на 15 років, а для водіїв вантажівок, автобусів та іншого великого транспорту – на 5 років. Як повідомило у головному сервісному центрі МВС України, коротший строк дії посвідчень для професійних водіїв запроваджено для посилення контролю за їхнім станом здоров'я та безпекою перевезень. Перші водійські посвідчення, як і раніше, видаватимуться на 2 роки. Після цього їх можна буде обміняти без повторних іспитів, якщо водій за цей час не скоїв понад 2 порушень правил дорожнього руху. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо.
3: ТОП Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергією на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового опромінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну Д, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном. Проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлений потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори оксигенного фотодерматиту – косметика та парфуми, ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти, системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки, рослини, сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонце викликає важкі опіки і пухарі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше уражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зона декольте, шиї, руки та гомілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильне свербіж, печіння або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухарці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамориченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Сховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення, охолодіть шкіру, прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс. Використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі соцкреми без відушок. Не розчісуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води, щоб підтримати водний баланс організму. Важливо пам'ятати, якщо симптоми не зникають протягом кількох днів, висипання поширюється або з'явилися великі пухарі, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією. Профілактика. Як подружитися із сонцем? Повністю ізолювати себе від сонячного світла неможливо, та й не потрібно. Достатньо дотримуватися простих правил безпеки. Використовуйте сонцезахисний крем. Обирайте засоби широким спектром захисту та рівнем SPF 30 або 50. Наносьте крем за 20 хвилин до виходу на вулицю та оновлюйте його кожні 2 години, а також після купання. Стежте за часом. Уникайте перебування на відкритому сонці в години його найбільшої активності – з 10 до 16.00. Обирайте правильний одяг. Носіть речі з легких та лишильних натуральних тканин, які максимально закриють тіло. Не забувайте про прислади, капелюх та сонцезахисні окуляри. Контролюйте склад косметики та ліків. Перед виходом на пляж не користуйтеся парфумами та спортовмісними тоніками. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, уважно прочитайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію, або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація факторів ризику допоможуть вам насолоджуватися літом без шкоди для здоров'я і краси шкіри. Бережіть своє здоров'я! Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Топ-мюзик на 104.4 FM.

ТОП РАДІО КАМЯНСЬКЕ 104,4 FM. ТОП РАДІО ВІЛЬНОГІРСЬК 95,9 FM.

0: Top Music.
1: Радіо, радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 22 година.
1: Топ Радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Дитина Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергією на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового опромінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну Д, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном. Проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлений потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори ексогенного фотодерматиту – косметика та парфуми, ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти, системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки. Рослини, сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонце викликає важкі опіки і похорі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше вражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зона декольте, шиї, руки та гомілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильне свербіж, печіння або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухарці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамориченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Сховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення. Охолодіть шкіру, прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс, використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі соскреми без відушок. Не розчісуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води, щоб підтримати водний баланс організму. Важливо пам'ятати, якщо симптоми не зникають протягом кількох днів, висипання поширюється або з'явилися великі пухарі, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією. Профілактика. Як подружитися із сонцем? Повністю ізолювати себе від сонячного світла неможливо, та й не потрібно. Достатньо дотримуватися простих правил безпеки. Використовуйте сонцезахисний крем. Обирайте засоби широким спектром захисту та рівнем SPF 30 або 50. Наносьте крем за 20 хвилин до виходу на вулицю та оновлюйте його кожні 2 години, а також після купання. Стежте за часом. Уникайте перебування на відкритому сонці в години його найбільшої активності – з 10 до 16.00. Обирайте правильний одяг. Носіть речі з легких та лишильних натуральних тканин, які максимально закриють тіло. Не забувайте про прислади капелюх та сонцезахисні окуляри. Контролюйте склад косметики та ліків. Перед виходом на пляж не користуйтеся парфумами та спортовмісними тоніками. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, уважно прочитайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію. Або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація факторів ризику допоможуть вам насолоджуватися літом без шкоди для здоров'я і краси шкіри. Бережіть своє здоров'я! Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Навальна на 104.4 FM.
1: В світі дуже багато причин. В світі дуже багато причин.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергією на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового промінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну Д, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном. Проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлене потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори екзогенного фотодерматиту – косметика та парфуми, ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти, системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки. Рослини, сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонце викликає важкі опіки і пухарі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше уражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зони декольте, шиї, руки та гомілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильний свербіж, печіння або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухарці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамориченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Сховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення. Охолодіть шкіру. Прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс. Використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі соц. Креми без підушок. Не розчісуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води, щоб підтримати водний баланс організму. Важливо пам'ятати, якщо симптоми не зникають протягом кількох днів, висипання поширюється або з'явилися великі пухарі, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією. Профілактика. Як подружитися із сонцем? Повністю ізолювати себе від сонячного світла неможливо, та й не потрібно. Достатньо дотримуватися простих правил безпеки. Використовуйте сонцезахисний крем. Обирайте засоби широким спектром захисту та рівнем SPF 30 або 50. Наносьте крем за 20 хвилин до виходу на вулицю та оновлюйте його кожні 2 години, а також після купання. Стежте за часом. Уникайте перебування на відкритому сонці в години його найбільшої активності – з 10 до 16.00. Обирайте правильний одяг. Носіть речі з легких та лишильних натуральних тканин, які максимально закриють тіло. Не забувайте про прислади капелюк та сонцезахисні окуляри. Контролюйте склад косметики та ліків. Перед виходом на пляж не користуйтеся парфумами та спортовмісними тоніками. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, уважно прочитайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію, або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація факторів ризику допоможуть вам насолоджуватися літом без шкоди для здоров'я і краси шкіри. Бережіть своє здоров'я! Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Друга година.
1: Топ радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.